0: Radio Maestral.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: se niko ne bi smio ustručavati, niti od pjevanja, niti od bilo koje druge aktivnosti, zato što mu neko kaže, gle, nisi dobar u tome.
1: Hi, ich stehe an der Promenade im Pula und höre Radio Maestral. Das klingt echt cool, Mann.
2: Only down with an angel. Only down with an angel.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: jutro. Kavezaj tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio na Australiji.

Jo, to je to. Ode, ćemo nastaviti dalje. A sad te se ne daje. Ojebem ti komarce i plažu i sve. Ma, ti, ja i sunčan dan.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

nismo na prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

0: на врста 1,26 литара 3,99. Омекшивач Шантеклер разна врста 1,14 литара 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Eto, nastupa u elementu na 95,4. Kad je završila školska godina, mislio sam da sad se ne treba opterećivati do početka nove, no ovo nije opterećenje, ovo je prava radost. S nama je Maja Užarević, kojoj želimo dobrodošlicu u studiju Radio Mistrala.
1: Pozdrav, hvala vam.
0: Čekaj malo, reci.
1: Pozdrav.
0: Ne znam nešto. Da provam sad.
1: Pozdrav svima.
0: Zašto se ne čuje taj mikrofon kako treba?

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: 954 FM.
1: Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: 954 FM.
1: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.
2: Slušam Maestral dok rubijam na poslu. Stvarno pomaže.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.